Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật 21 tháng 6 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài chia sẻ. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Bản tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con. Tin Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày vì sự sống 2026 tại Anh, xứ Wales, Scotland and Ireland, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các bậc cha mẹ mất con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngài khẳng định phẩm giá vô hạn của mỗi con người ngay từ lúc thụ thai, đồng thời mời gọi cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ những gia đình đang mang nặng đau thương. Sứ điệp được Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin chuyển đến Đức Tổng giám mục John Sherrington nhân ngày vì sự sống 2026. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích đối với chủ đề của năm nay, tập trung vào phẩm giá và nhân tính trọn vẹn của thai nhi trong lòng mẹ, cũng như những nỗ lực đồng hành với các bậc cha mẹ đã mất con. Sứ điệp nhắc lại giáo huấn trong thông điệp Magnificat Humanitas khẳng định rằng mỗi con người, ngay từ giây phút được thụ thai, đều mang một phẩm giá vô hạn vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc sống con người và mở ra niềm hy vọng hướng tới sự viên mãn đời đời. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng đến những người cha, người mẹ đang đau buồn vì cái chết của con mình, nhất là các trẻ sơ sinh. Ngài hy vọng họ tìm được sự nâng đỡ cần thiết nơi cộng đoàn giáo hội, trong đời sống cầu nguyện và qua các bí tích. Sứ điệp cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đoàn Kitô hữu trong việc đồng hành với những gia đình đang chịu mất mát, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa giữa đau khổ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người dấn thân bảo vệ và thăng tiến phẩm giá sự sống con người thông qua sáng kiến Ngày vì sự sống.
0: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng. Tin Thánh Địa. Theo báo cáo mới năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa. Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rosin về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025 có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn, với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu thành phố Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phụ Armenia được xem như là những điểm nóng. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà phải sống trong lo hãi.
1: Đức Giám mục Hàn Quốc nói, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Tin Hàn Quốc, Đức cha Phaolô Lý Khánh Thượng, giám mục phụ tá Seoul, hiện là tổng điều phối viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để chúng tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần

0: có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Ngài cho biết, ban tổ chức đang dự định làm nổi bật lịch sử đặc biệt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, một giáo hội không được khai sinh do các nhà truyền giáo nước ngoài, nhưng gần như hoàn toàn do các giáo dân Hàn Quốc xây dựng sau khi khám phá các sách công giáo từ Trung Hoa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Đức Cha Tổng điều phối kết luận rằng, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế, tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
1: Tuyên bố chung tại Geneva kêu gọi chấm dứt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. Tin Geneva. Trong cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quân sự, Hội đồng các giáo hội thế giới cùng 225 tổ chức và chuyên gia ký tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ ngừng cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong chuỗi tiêu diệt quân sự và thực hiện cho mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền. Văn kiện được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp do Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, nhấn mạnh rằng AI đang càng ngày càng được sử dụng để tăng tốc các hoạt động quân sự và có nguy cơ biến việc sát hại con người thành một tiến trình diễn ra nhanh chóng và trên quy mô lớn. Các bên ký kết kêu gọi các công ty công nghệ ngừng cung cấp các hệ thống AI phục vụ chuỗi sát thương quân sự, đồng thời kêu gọi các chính phủ bảo đảm mọi ứng dụng AI phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền. Tuyên bố được công bố chỉ vài tuần sau khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí cho AI. Đặc biệt, tuyên bố này tỏ lo ngại trước việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện dựa trên khối lượng văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống con người trong quá trình xác định mục tiêu tấn công. Với tốc độ xử lý quá nhanh, dữ liệu đầu vào thiếu minh bạch và nguy cơ thiên lệch, các hệ thống này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và những hành vi tàn bạo trên diện rộng. Các bên ký kết cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng AI quân sự, đồng thời khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người không bao giờ được giao phó cho thuật toán hay bị giản lược thành những đề xuất do máy móc tạo ra.
0: Đức Thánh Cha nói, hãy học nhìn người khác bằng đôi mắt yêu thương, tôn trọng và cảm thông của Chúa. Tin Vatican. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 6, 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ngài cho biết trong chuyến viếng thăm này, Ngài vui mừng cảm nghiệm đức tin và tình yêu thương của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ lại trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Chặng cuối của chuyến viếng thăm đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, Đức Thánh Cha khẳng định. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta

sự trợ giúp của Chúa. Tuy nhiên, đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy ngước nhìn lên, hãy học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Ngài nói, khẩu hiệu của chuyến tông du này là hãy ngước nhìn lên. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

0: Kính thưa quý vị thính giả, tin mừng Chúa Nhật hôm nay vỏn vẹn chỉ có 7 câu. Thế mà 3 lần Đức Giê-xu đã nhắn nhủ các môn đệ rằng: anh em đừng sợ. Đức Giê-xu nhận ra rằng nỗi sợ hãi có thể là một trong các nguyên nhân gây chán nản, bỏ cuộc và thất bại trên đường mở mang nước Chúa của các môn đệ. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này: Đừng sợ nhưng hãy tin, của linh mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Quý vị thính giả thân mến, sứ điệp đừng sợ vẫn là một lời khuyên rất khẩn thiết mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta hôm nay. Trong bài giảng đầu tiên, với tư cách là giáo hoàng, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị cũng lặp lại sứ điệp đừng sợ của Chúa Giê-xu, và không biết bao nhiêu lần sau đó Ngài đã nhắc lại sứ điệp này, bởi vì Ngài biết những người đang sống trong thời đại hôm nay cần được lắng nghe sứ điệp này đến mức độ nào. Thật vậy, chúng ta liên tục sống trong lo âu và sợ hãi, đến nỗi có một số người quả quyết rằng cuộc sống của con người bao gồm một chuỗi ngày của sự sợ hãi. Khi còn bé, chúng ta sợ bóng tối, sợ ma, sợ cô đơn. Lớn hơn một tí, chúng ta sợ bị bắt nạt, sợ bị chê là học dốt. Đến tuổi mới lớn, chúng ta sợ bị áp lực, sợ không dám đối diện với thất bại, sợ bị chê mập hay xấu, sợ bị tai tiếng, sợ không bằng chúng bạn, vân vân. Nhiều nỗi sợ hãi vu vơ khiến con người mất ngủ, thậm chí bị trầm cảm. Chúng ta nghĩ rằng đến tuổi trưởng thành, các nỗi sợ hãi sẽ bớt đi. Nhưng đến tuổi lớn khôn, chúng ta lại có nhiều nỗi lo sợ khác. Sợ cuộc sống thiếu an toàn vì những điều không may có thể xảy đến nên mua bảo hiểm. Sợ tương lai xấu, sợ con cái hư hỏng, sợ bị mất việc, sợ tai ương ập đến khiến cuộc sống bị bế tắc, sợ khủng bố, sợ chết, vân vân. Dân Công giáo thì sợ bị cám dỗ, sợ tội, sợ bị sa hỏa ngục, sợ bị Chúa phạt. Mỗi người chúng ta đều có nỗi lo sợ riêng, sợ chính mình và sợ nhau nữa. Hôm nay, Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta đừng sợ và can đảm dám đối diện với các nỗi sợ hãi, nhận ra sự nguy hiểm của nó và mời Chúa đến cất đi nỗi sợ hãi, thì chúng ta có thể sống trọn vẹn thân phận của người môn đệ hơn. Và sau cùng, chúng ta cũng nhận ra rằng nỗi sợ hãi còn tồn tại và chúng chỉ làm chủ và quấy nhiễu cuộc sống khi chúng ta thiếu niềm tin vào Chúa. Và một khi thiếu niềm tin vào Chúa, thì làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của người môn đệ mà Chúa đã trao ban? Như vậy, giải pháp làm chúng ta giảm thiểu nỗi sợ hãi đó là dám đối diện với sự sợ hãi bằng tâm tình phó thác và tin vào Chúa, Đấng luôn yêu thương và bao bọc chúng ta. Tin và yêu là giải pháp giúp chúng ta sống vui hơn. Thật vậy, con người chỉ thắng được các nỗi sợ hãi nhờ tin vào Đức Giê-xu, Đấng đã không ngã gục vì sợ hãi mà đi tới cùng và tuân theo ý định của Thiên Chúa. Qua sự chết, người đi về nhà cha thế nào, thì con đường mà người môn đệ được chọn để thi hành có thể dẫn họ đến cái chết như thế. Tuy vẫn biết kết cục là như thế, nhưng cho dù là sự chết cũng không làm cản trở ơn trung kiên, lòng trung thủy của các môn đệ với Chúa, là Đấng mà chúng ta đã hết lòng tin tưởng và cậy trông. Cầu xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống mà trung thành với nhiệm vụ của người môn đệ, được Chúa yêu thương. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, tuần này con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con là một người công giáo và con rất xác tín về đức tin và giáo huấn của Hội Thánh. Tuy nhiên, con cảm thấy bối rối khi gặp phải sự chống đối đức tin Kitô giáo nơi những người bạn hoặc những người trẻ ngoài Kitô giáo. Có khi họ đưa ra những câu hỏi mà con không thể trả lời thỏa đáng. Có người còn thẳng thừng tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ tin Chúa, tin đạo. Toàn là những chuyện nhảm nhí, lừa dối. Con cũng đã theo học những khóa thánh kinh, nhưng con không biết phải xử sự ra sao trong những trường hợp như vậy. Xin cha cho con lời khuyên. Xin cảm ơn cha.

0: Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Qua câu hỏi thứ nhất, tôi hiểu rằng chị là người sống đức tin khá vững vàng và cũng rất tha thiết với ước muốn chia sẻ và truyền đạt lòng tin cho những người chung quanh, nhưng lại gặp khó khăn khi cố gắng trình bày sắc tín của mình. Có lẽ chị cảm thấy khó xử khi phải đối diện với những thái độ xem ra có vẻ thách thức, và chị đã cố gắng để làm sáng tỏ những ngộ nhận về tôn giáo của những người không cùng quan điểm, nhưng xem ra không có kết quả mấy. Để đi tìm chân lý, cần có một thái độ chân thành và khiêm tốn. Nếu những người đối diện với chúng ta chưa sẵn sàng đối thoại, thì chúng ta không cần phải quá lo lắng, phải làm cho bằng được những điều chúng ta mong muốn. Khi nào họ thực sự muốn tìm hiểu và trao đổi, lúc đó chúng ta mới cần phải sẵn sàng trả lời cho họ. Không nhất thiết phải lao vào những cuộc tranh luận vô bổ, chỉ gây ra những sự đối đầu, không bao giờ kết thúc, cho dù chúng ta có đủ mọi lý lẽ sắc bén. Nếu cần, chúng ta cứ nhẹ nhàng, khiêm tốn nói những gì chúng ta biết và cả những gì chúng ta chưa biết nữa. Không có gì mà chúng ta phải ngại ngùng và mặc cảm. Chúng ta đừng thất vọng hay khó chịu khi gặp những phản ứng gay gắt. Chứ hẳn những phát biểu cứng cỏi lại phản ánh đúng thực trạng nội tâm của người đối diện. Đôi khi, đó chỉ là một hành vi tự vệ khi họ không tìm được cách trả lời nào cho chính vấn đề mà họ đang hoang mang và họ lại không muốn tỏ ra yếu đuối. Có khi, đó chỉ là phản ứng bực bội vì đã có lần nào đó họ gặp phải một chuyện trong đạo làm cho họ bất bình. Hoặc có thể đó chính là những giằng co của bản thân mà họ đang tìm cách quy trách cho một yếu tố ngoại tại gần nhất bắt gặp được. Những phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn đôi lúc lại không đáng ngại bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt về tôn giáo khi họ cho rằng đó không phải là điều đáng quan tâm, để ý. Thái độ đó mới là những bức tường rất khó vượt qua. Đức tin là một ân ban nhưng không từ phía Thiên Chúa, chứ không đơn thuần chỉ là một khám phá của trí tuệ hay là kết quả của một sự thuyết phục khôn khéo nào đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để nắm bắt những cơ hội thuận lợi mà Chúa sẽ nhờ đến chúng ta. Trong khi chờ đợi, hãy làm sáng lên đức tin của chúng ta bằng đời sống tốt lành. Không có sự truyền đạt nào hiệu quả và bền vững hơn là chính đời sống của mình. Hãy gieo vải chung quanh chúng ta những hành vi nhân ái và từ tâm, những cung cách bao dung độ lượng, những thái độ hiền hòa chân thực. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho mùa gặt. Một lúc nào đó thì chính những người xung quanh sẽ tự hỏi điều gì đã tác động đến đời sống, đến nỗi chúng ta có thể sống được như vậy. Và lúc ấy, chúng ta sẽ phải trả lời cho họ về niềm tin sống động của mình. Khi đó, chúng ta sẽ tha hồ mà thu hoạch một mùa gặt dồi dào. Còn lúc này, đang là thời gian gieo vải những hạt giống vào các tâm hồn, thì chúng ta cứ tin tưởng và chuyên tâm làm việc thiện. Hãy nhớ cầu nguyện cho những tâm hồn chúng ta gặp để xin Chúa tác động nơi họ và tác động nơi tâm hồn bạn. Lời cầu nguyện là sự hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho chúng ta. Chúng ta cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và có hệ thống để không rơi vào sự lung túng như chị đã trình bày. Các khóa kinh thánh cũng là một sự trang bị hữu hiệu cho đức tin, nhưng còn có một quyển sách rất quan trọng mà chúng ta cần tham khảo là quyển sách giáo lý giáo hội Công giáo. Những giáo huấn cơ bản, vững chắc và có hệ thống sẽ là kim chỉ nam cho sự ứng dụng kiến thức tôn giáo của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng nên đọc thêm những quyển sách nói về đức tin và về những chứng nhân đức tin sống động trong thời đại hôm nay. Phải nhớ rằng những kiến thức mà chúng ta thu thập là điều không thể coi nhẹ. Thế nhưng, kinh nghiệm sống đức tin cũng là điều chúng ta cần phải trải qua. Kinh nghiệm sống sẽ cho chúng ta có được một sắc tín mạnh mẽ và sinh động. Nhờ đó, kiến thức đức tin sẽ không chỉ thuần túy là những lý luận khô cạn mà đã được ứng dụng trong chính cuộc sống của mình. Điều này còn giúp chúng ta vững vàng trong suy nghĩ và hành động. Chúng ta sẽ tự tin hơn khi phải trao đổi và đối thoại. Khi gặp những thắc mắc vượt quá khả năng chúng ta cứ mạnh dạn tìm đến những người có chuyên môn như các linh mục, tu sĩ để nhờ họ giúp đỡ. Họ sẽ chỉ cho chúng ta cách hành xử trong những tình huống cụ thể. Vì thực tế, cuộc sống sẽ phát sinh nhiều hoàn cảnh khác biệt, cần phải biết năng động thích ứng và cần được hướng dẫn cặn kẽ. Mong rằng những gợi ý nêu trên sẽ giúp cho chị chuẩn bị hiệu quả hơn những hành trang cần thiết cho hành trình sống đức tin và chia sẻ đức tin của chị.
1: Thưa cha, phải hiểu thế nào về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể? Sự hiện diện ấy có khác với việc Ngài hiện diện khi có nhiều người họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa không? Sau khi truyền phép, bánh rượu đã trở thành mình và máu Thánh Chúa. Nhưng tại sao khi chịu lễ, con vẫn thấy có hương vị của bánh và mùi của rượu? Xin cha có thể giải thích để chúng con được hiểu rõ thêm. Xin cảm ơn cha.
0: Trong hiến chế về phụng vụ số 7, Công đồng Vaticano thứ hai đã trình bày những cách thế hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người. Vì thế ai rửa tội là chính Chúa Kitô rửa. Người hiện diện trong lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Thánh Kinh trong giáo hội. Sau hết, Người hiện diện khi giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh. Như chính Người đã hứa, đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở đó giữa họ. Nhưng cách hiện diện siêu việt hơn cả là sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể, như Công đồng Vaticano thứ hai đã viết. Chúa Kitô hằng hiện diện trong giáo hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện thật sự trong hí lễ, không những trong con người của các thừa thánh viên. Vì như xưa chính Người đã tự dâng mình trên thập giá, thì nay chính Người cũng tự dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái thánh thể. Vào thế kỷ thứ 13, với Công đồng Laterano và nhất là Công đồng Trento, giáo hội đã muốn làm sáng tỏ mầu nhiệm của sự hiện diện thật của mình và máu thánh Đức Kitô trong thánh thể bằng thuyết chuyển bản thể. Theo giáo thuyết này, trong thánh lễ, sau lời truyền phép sẽ diễn ra sự biến đổi mầu nhiệm và tuyệt đối, đó là tất cả bản thể của bánh trở nên mình Thánh Chúa và tất cả bản thể của rượu trở nên máu Thánh Chúa. Chính bởi sự biến đổi ấy mà có sự hiện diện thực sự của Chúa trong bánh và rượu. Thánh Cyrilo thành Jerusalem trong giáo lý nhiệm huấn dành cho người tân tòng, Ngài đã diễn tả sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể một cách rõ ràng và dễ hiểu như sau. Bánh này không còn là bánh, dù bằng chứng của các vị giác thế nào đi nữa, nhưng là thân mình Chúa Kitô. Rượu này không còn là rượu, dù giác quan có nói thế nào đi nữa, nhưng chính đây là máu Chúa Kitô. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, chính Ngài đã nói về bánh, nay là mình Thầy. Còn ai có thể nghi ngờ lâu hơn nữa? Vì Ngài đã khẳng định và nói, này là máu Thầy. Ai dám phản đối và nói đó không phải là máu Ngài? Tóm lại, sau lời nguyện truyền phép, bánh và rượu chỉ còn hình dạng bên ngoài mà thôi. Bản thể bên trong của bánh và rượu đã biến thành mình và máu Chúa Kitô. Tuy bánh và rượu đã được biến đổi bản thể thành mình và máu Thánh Chúa Kitô, nhưng vẫn còn dạng vật chất bên ngoài của bột lúa và cốt rượu nhỏ. Do đó, chúng ta vẫn cảm thấy mùi vị lúa miếng của bánh và hơi men của rượu. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về Tôi Không Còn Cô Đơn.
1: Cô đơn trống vắng tựa cái khoảnh khắc vụt đến vụt đi, tựa như một khoảng trời vô tận chỉ thấy đường chân trời, cũng tựa một góc nhỏ tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Nó cũng tựa sự ồn ào náo động đến vô hồn. Cô đơn trống vắng hình như cũng có mặt ngay cả trong những giây phút bình yên hạnh phúc nhất. Vẫn có một khoảng cách, một khoảng trời riêng tư, một cõi nào đó vừa lạ vừa quen, vừa thấy vừa thoáng qua vừa khó nhận ra. Hình như mình vẫn lạ lẫm với chính mình. Một chút cô đơn em bé có thể cảm thấy mỗi khi vì vâng lời bố mẹ, hoặc ngay cả vì sợ bố mẹ đánh mà đành phải ở nhà. Đành ở nhà mà hóng ra tiếng động vui chơi của mấy đứa bạn hàng xóm bên ngoài. Một chút cô đơn vắng lặng của đứa bé có thể nhận thấy mỗi khi đau ốm, nằm yên một góc để nghe những âm thanh khác nhau với đôi tai dễ bị nhói, bị chói, bị ù, để nhìn ra cảnh vật xung quanh qua con mắt cay xè đỏ ngầu, để ăn những miếng cơm miếng cháo thường ngày vốn ngọt bùi thơm ngon mà giờ đây lại đắng ngắt và nhạt nhẽo. Một chút cô đơn, nhưng cũng có một chút không còn cô đơn. Có Giê-xu ở đó, có Giê-xu đang tự nguyện chịu bao nhọc nhằn đau khổ vì tình yêu mến. Không phải vì thằng nhỏ tốt lành gì, nhưng chỉ vì hình như có Chúa đang nâng đỡ nó. Một chút cô đơn khi một mình cặm cụi học hành, mỗi khi đêm về với ánh đèn trên chiếc bàn. Nào là đêm hè gió mát, nào là đêm thu trong veo trăng sáng, nào là đêm đông giá rét, gió rít bên hông nhà, nào là đêm mùa xuân mưa bụi. Cái một mình hình như sâu đậm hơn, cái một mình hình như có chút cô đơn và có chút gì đó khác. Nó hiểu thêm về những lặng thầm hy sinh mà cha mẹ nhọc nhằn bao công lo lắng cho con cái. Chẳng ai biết, con cái nhiều khi cũng không biết. Còn nó học một mình, nhưng bố mẹ vẫn biết. Thỉnh thoảng tiếng mẹ vang lên, con đi ngủ cho khỏe, mai còn học tiếp. Khi chợt tỉnh giấc, bố cũng nhắc nhẹ, đi ngủ thôi con. Một chút cô đơn, mỗi khi làm việc ngoài đồng, không gian trải rộng, nắng vàng phủ khắp, gió thoang thoảng, nước, lúa, cỏ, có cả phân nữa. Kể ra cuộc sống cũng đơn giản, nhưng kỳ thực cũng chẳng giản đơn. Một chút cô đơn khi nghe những cuộc tranh cãi về bờ ruộng được be lệch sang nhà này nhà kia, khi nghe tranh cãi về bức tường giữa hai nhà được xây không đúng, về ranh giới giữa hai chỗ ngồi ngoài chợ bị lấn, về biên giới giữa hai quốc gia được xác định không minh bạch. Một chút cô đơn ấy có lẽ là cần để giúp người ta lặng một chút, lùi một chút, nghĩ một chút và cùng nhau tạo lập một chút hòa bình. Một chút cô đơn khi ban ngày học tập và làm việc, đêm về lặng lẽ hoàn thành những việc bổn phận đời tu. Giữa một chút cô đơn ấy, có lẽ Chúa có một chút chỗ đứng, một chút lối đi để bước vào tâm hồn con người. Một chút cô đơn sống nơi làm việc tông đồ, ban ngày vui nhộn với bao hoạt động, với hết người này người nọ, đêm về nhẹ nhàng vắng lặng với sự hiện diện ẩn mình của Thiên Chúa là Chúa lòng mình, với câu chuyện âm thầm riêng tư với vị Thầy Chí Thánh. Ngay cả một chút cô đơn với những yếu đuối và sai lỗi trong ngày sống. Một chút cô đơn giữa ta với ta, giữa mình với mình. Cái ta của vẻ bề ngoài và cái mình của cõi bên trong. Và cũng có một chút ấm áp tình mẹ hiền của mẹ Maria, một chút tình thân thấm thía với Thầy Giê-xu. Một chút cô đơn mỗi khi sáng sớm trời hãy còn tối, đạp xe một mình đi lễ cách nhà mấy cây số khi mọi người vẫn còn đang yên giấc ngủ. Cha xứ đó nói, thầy không cần đi lễ hàng ngày như thế đâu, vất vả lắm, cứ ở nhà cầu nguyện là được rồi. Nhưng lòng tự nhủ, đi tu mà không đi lễ thì quá thiêu vắng. Nếu như một mình đạp xe đi lễ thì có một chút cô đơn, mà nếu không đi lễ thì lại vô vàn cô đơn. Thế đó, một chút cô đơn nhưng lòng tràn đầy niềm vui an ủi khi nhớ lại lời của Thầy Giê-xu nói với các môn đệ: anh em sẽ bỏ chạy hết và để lại thầy một mình, nhưng có Chúa Cha luôn ở cùng thầy, có Chúa luôn đồng hành với con, thế là đủ. Lòng tự nhủ thế. Chẳng phải đời tu mới có một chút cô đơn, đời gia đình cũng thế, luôn có mặt một chút cô đơn. Còn nhớ, bố là người rất thích những suy luận phức tạp vì thừa nhận bố là người thông minh. Nhưng bố lại không thể nói với mẹ vì mẹ không hiểu những cách lý luận ấy, và kỳ thực mẹ cũng không thích. Thế là bố có một chút cô đơn. Và bố có thể nói với con. Còn mẹ, mẹ rất nhạy cảm và mẹ cũng thật khó để diễn tả cảm nhận của mẹ cho bố. Vì bố một phần không hiểu những cảm nhận ấy, một phần là bố cho rằng những cảm nhận ấy đâu có quan trọng gì. Thế là mẹ có một chút cô đơn. Và mẹ kể điều ấy cho con. Người con là cầu nối cũng có một chút cô đơn khi hiểu cả hai phía nhưng không biết phải kết nối cách nào. Một chút cô đơn như thế cũng là dễ thương. Thế đó, một chút cô đơn mà kỳ thực cũng không còn cô đơn. Tôi nhận thấy tôi cô đơn và tôi cũng trải nghiệm rằng tôi không còn cô đơn. Có lẽ đó là nét đẹp, là nét duyên dáng của cuộc sống, của tình yêu mến. Một chút cô đơn tựa như những dấu lặng trong bản nhạc. Dấu lặng thật là cần và thật quý. Nhờ những dấu lặng ấy mà nét đẹp của toàn bản nhạc được toát lên. Nhờ dấu lặng một chút cô đơn mà tôi cảm nhận được cái tuyệt diệu của bản nhạc cuộc đời, rằng tôi không còn cô đơn.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thiếu nhi thánh thể xưng tội lần đầu. Xin quý phụ huynh đưa con em đến St. Teresa Church, Miller, vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026.
2: Liên đoàn Thanh niên Công giáo Tĩnh Tâm lần thứ 77, chủ đề Cole and Johnson, khách mời cha Hoàng Minh Tân, bắt đầu từ thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026, lúc 10 giờ sáng, đến chủ nhật 28 tháng 6, 2026, bế mạc lúc 3 giờ chiều. Đón tiếp lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026, tại St. Joseph Convention Center, 30 Tyson Road, Binsley, giá vé 30 đồng một người. Cách đăng ký, xin xem chi tiết trong tờ Niềm tin hoặc gọi Stephen số 0422-435-662 hoặc Joseph 0435-304-456.
1: Thông báo, cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2/226 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Thứ nhất, lớp giáo lý dự bị hôn nhân bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 cho đến ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại Văn phòng Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney, địa chỉ số 15 Garong Road, Lakemba, New South Wales, 2195, vào mỗi Chủ nhật. Giờ học từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Xin ghi danh nơi văn phòng mục vụ, điện thoại số 97730933 trong giờ làm việc. Và ông Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0468651894 ngoài giờ làm việc.
2: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm Kapramatta, bà Anna Nguyễn Thị Thoa, số 0450005652, ông Vincente Nguyễn Chí Vượng, số 0421-123-314, Lakemba, ông Du Xe Nguyễn Thành Trung, số 0410-468-788, bà Anna Huỳnh Thị Ánh Sáng, số 0416-025-823, Mao Richard, ông Thomas Nguyễn Văn Hóa, số 0406-017-969, Markville, ông Trần Văn Hạnh, số 0423-553-081, bà Maria Phạm Thị Thanh, số 0433-580-676, Banania, ông Doan Kim Hoàng Văn Long, số 0406-049-990, bà Maria Võ Trần Ngọc Hương, số 0401-610-959, Linh Mục Paul Chu Văn Chi, tuyên úy đặc trách ban truyền giáo.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: This is 98.5, 2000 FM.
1: Khi nào tôi thèm hút thuốc ư? Thì khi có cà phê. Hai thứ cứ đi đôi với nhau. Hãy tay này có ly cà phê là tay kia có điếu thuốc lá. Nhưng tôi rất muốn bỏ thuốc lá để có thể cố gắng giữ cho mình luôn khỏe vì gia đình mình. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với nhân viên tư vấn Quitline về việc bỏ hút thuốc và chúng tôi tìm ra cách để tôi có thể thay đổi thói quen của mình giúp tôi dễ dàng chống lại cơn thèm. Chống lại cơn thèm, từng bước một. Để được tư vấn và hỗ trợ, hãy tìm I Can Quit hoặc gọi cho chuyên gia cố vấn y tế tại Quitline qua số 137848, một sáng kiến của chính phủ New South Wales.
2: 2000 station sponsor.
3: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
4: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
5: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
6: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
7: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
2: 2000 station sponsor.
8: Xin chào, tôi là Sarah, tôi là y tá của quý vị. Để xem hôm nay có gì nhé. Chúng ta hãy đo huyết áp quý vị cho nhanh trước khi bác sĩ đến.
9: Bạn rất quan trọng ở chỗ làm.
8: Đây, quả bóng này đã bơm đầy rồi.
10: Cảm ơn má.
8: Chúng ta hãy tới trận đấu lớn nhé.
9: Nhưng ở nhà, bạn là người không ai thay thế được. Đó là lý do, điều quan trọng là phải giữ an toàn, khỏi bị tổn hại và quấy rối. Truy cập safework.nsw.gov.au để biết thêm chi tiết. An toàn ở chỗ làm, luôn ở bên họ.
2: 2000 station sponsor.
11: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.
0: 98.5, 2000 FM. Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program.
12: Hello and welcome to Coptic Voice Radio, proudly brought to you by the Coptic Orthodox Diocese Sydney and Fidelity Regions. And this is Father Jordan Mansell, and with me I have...
13: Myrna Tawadros.
12: Today's program titled, What is Faith? What is faith means to you? And how do we live our faith and how do we walk in faith? How we practice our faith? How we practice our faith within our faith community, amongst our family members, and at home, and at work, and the travel to and from home, and to from our activities. To get ready for today's program, let us turn on to the Gospel of Luke, chapter 5, reading from verse 17 to verse 26.